0: Раніца Придвіння.
1: Новини Повноштного региона на Радио Витебску. Студия Наталья Шалепина. Вітаю вас. Аграры Городовского района уже выполнили намешанный план по сяубе яровых збожжевых и зернебобовых культур. Все работы ведутся в строгой отповедности с технологиями и оптимальные агротехничные термины. В теперешний час сельгаспредприемство робить основной упор на кукурузу на силос и зеленый корм. Посеяна маль полова от вызначенного плана. Царица полев для аграры у культуры стратегичны. У выгляде силосу яна является основным энергетичным кормом для живёл в господарках района. Землеробы протягивают проводить опрацовку посева у химпрополку. Уже завершили подкормку озимых культур. На плановой нараде у старшини Чашинского райвыконкама Дмитрия Станкевича подвели выники работы со зворотами громадян в первом квартале 2026 года, проанализовавши основные проблемы, якія хвалюют насельництво. Начальник отдела по работе со зворотами громадян и юридичных особ райвыконкама Алена Шипуля проинформовала, с якими проблемными пытаниями звертались жыхары района. За справоздачный период поступило 65 зворотов. Найбольш часто громадяне вздымали пытания жилевого фонда и жилево-коммунальной господарки, землекорыстания и землю у парадкавання, занятості насельніцтва і аховы працы. Падчас правядзення кіраўніцтвам райвыканкама асабістых прыёмаў паступіла 11 зваротаў, з іх 2 ў ходзе выязных прыёмаў. Адзначна павелічэнне колькасці зваротаў ад жыхароў сельскіх саветаў. У асноўным вяскоўцаў хвалявалі пытанні несвоечасовай аплаты працы і парушэння працоўнага заканадаўства, адсутнасць водазабеспячэння і стан дарог. Па выніках іх разгляду да дысцыплінарнай адказнасці прыцягнуты службовыя асобы. Кіраўнік раёна падкрэсліў, што на свой зварот кожны чалавек павінен атрымаць поўны отказ згодна з законодавством. Керуючыся дадзеным принципом, громадянам завсёды можна растлумачыць, чаму было прынята той ці іншае рашэнне. У ходзе нарады Дмітрий Станкевіч паставіў задачу кіраўнікам аператыўна і прадметна вырашаць праблемы на месцах, з якімі звяртаюцца да іх людзі. По шэрагу паказчыкаў ушацкія электрасувязісты традыцыйна займаюць высокія пазіцыі ў абласным рэйтынгу. На сённяшні дзень яны абсалютныя лідары па прымяненні тэхналогіі пасіўных аптычных сетак. 82% карыстальнікаў інтэрнэта маюць да яе доступ, а таксама па продажы ў растэрміроўку рознай тэхнікі. Паслугамі электрасувязі ў раёне зараз карыстаюцца больш за 5000 абанентаў. Працягваюць працаваць над укараненнем цэнтралізаванай інфармацыйнай сістэмы аховы здароўя. Яна звяжа ўсе медустановы Ушаччыны з агульнарэспубліканскай базой. Дадзеных. Обслуговывание видеокамер, задейничанных в работе республиканской системы мониторингу громадянской безопасности, так само в зоне отказности ушацких сувязистов. Активно працуют специалисты и по подключению видеоконтролю. Послуга оказалась запотребованной как у юридичных, так и физичных особ. На сегодняшний день в районе установлено около 1000 камер.
0: Эдукация.
1: Усяго за 5 км.

0: факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў. Гэтым летам плануецца працаўладкаваць каля 70 юных дубровінцаў, і шакае працу ў сервісных атрадах у Лахаўцах, а таксама дзеці прымуць удзел у рамонце памяшканняў сваіх устаноў адукацыі. Добраўпарадкаванне тэрыторыі папрацуюць у арганізацыях раёна. Для жадаючых адпачыць і папрацаваць на базе школ адкрыюцца лагеры працы і адпачынку. Сёлета іх будзе наведваць каля 30 дзяцей. Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцеб з вамі Наталля Шалепіна. У Лёзненскім райвыканкаме адбылося пасяджэнне камісіі па справах непаўналетніх з удзелам зацікаўленых суб'ектаў прафілактыкі. На парадку дня разгляд пытанняў аб адміністрацыйных правапарушэннях, аб выкананні бацькоўскіх абавязкаў у захаванні заканадаўства па абароне правоў у законных інтарэсаў непаўналетніх. Добрай традыцыяй у Верхнядзвінскім раёне стала наведванне напярэдадні 9 мая ветэранаў вайны былых вязняў фашызму членаў сем'яў загінуўшых воінаў. Старшыня раённай арганізацыі прафсаюза работнікаў АПК Алена Зуй, прадстаўнікі раённай ветэранскай арганізацыі Зінаіда Хадаронак і Марына Шасная наведалі былых вязняў фашызму Ганну Кулачонак і Паўла Баціха з Каханавіч. Госці падзякавалі заслужаным землякам за мужнасць, кручылі кветкі, сувеніры, пажадалі здароўя і даўгалецця. У Шаркаўшынскім раёне працягваюцца сустрэчы з тымі, хто перажыў жахі Вялікай айчыннай вайны. Асаблівая ўвага надаецца людзям, чыё дзяцінства прыйшлося на страшныя ваенныя гады. Лідар моладзевага руху раёна Вераніка Кавалеўская разам з прадстаўнікамі тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва наведалі Раісу Варшэўскую. Лёс гэтай жанчыны яскравы прыклад стойкасці і мужнасці. У гады вайны яна была малалетнім вязнем фашысцкіх канцлагераў. Для Раісы Варшэўскай падрыхтавалі букеты кветак і памятныя падарункі.
1: Год беларускай жанчыны.
0: Без малого 30 гадоў Марына Азерская на пасадзе памочніка ўрача гігіеніста Сенінскага раёна цэнтра гігіены і эпідэміялогіі. Прадстаўнікоў гэтай сферы ў народзе называюць байцамі небажнага фронту. На іх плячах нямала складаных задач ад прадухілення інфекцыйных захворванняў да кантролю ўмоў працы на прадпрыемствах. Усе гэтае пытанне штодзень знаходзяцца ў зоне адказнасці Марыны Азерскай. Яна прафесіянал сваёй справы. Яе партрэт быў занесены на раённую дошку гонару па выніках працы за 2024 год, які увесь калектыў РГЦЕ. Марына Васильевна прыхільніх здаровага ладу жыцця. Яна не толькі ўдзельнічае ў розных мерапрыемствах раённага ўзроўню, часам арганізоўвае іх і сама. У падабанае месца парк 40-годзе перамогі Сянна. З вамі раніца прыдзвіння на радыё Віцебск. Дзяржаўтаінспектары Расонскага раёна правялі інструктаж з кіроўцамі школьных аўтобусаў. Патлумачылі пастанову Савета міністраў Рэспублікі Беларусь нумар 174. Асаблівую ўвагу надалі тэхнічнаму стану транспартных сродкаў, наяўнасці спраўнай святлогукавой сігналізацыі, аптэчак і вогнетушыцеляў, спраўнасці рамянёў бяспекі. Дарэчы, да перавозкі дзяцей школьнымі аўтобусамі дапускаюцца кіроўцы, якія маюць пасведчанне кіроўцы катэгорыі D. Вадзіцельскі стаж кіравання механічным транспартным сродкам не менш за год, які не прыцягваліся на працягу апошняга года да адміністрацыйнай адказнасці за ўчыненне правапарушэнняў, вызначаных заканадаўствам, нагадаў начальнік ДАІ Расонскага РАУ Сергей Калпаков. З надыходам цёплага сезона на дарогах з'яўляецца ўсё больш мотатранспарту, і пытанне захавання цішыні, асабліва ў вячэрні і начны час, становіцца асабліва актуальным. У рамках планавай прафілактычнай работы супрацоўнікі ДАІ Глыбоцкага РАУС правялі рэйд, накіраваны на кантроль за выкананнем нормаў узроўню шуму матацыкламі. Як адзначыў інспектар ДПС аддзела ДАІ Глыбоцкага РАУС лейтэнант міліцыі Артём Берасценка, наша задача забяспечыць бяспеку і камфорт для ўсіх удзельнікаў дарожнага руху і жыхароў горада. Прафілактычныя рэйды — гэта важная частка працы, накіраваная на папярэджанне парушэнняў. У ходзе рэйду было спынена і праверана каля 10 матацыклаў. Вынікі праверкі аказаліся пазітыўнымі. Парушэнняў устаноўленых нормаў шуму ад працы рухавікоў матацыклаў выяўлена не было. Усе 10 праверных байкераў аказаліся законапаслухмянымі, і іх жалезныя коні адпавядалі ўсім тэхнічным патрабаванням. У Лёзні прайшоў раённы этап рэспубліканскай ваенна-патрыятычнай гульні «Зарніца». У выніку ўсіх выпрабаванняў першае месца заваяваў атрад «Імпульс» Крынкаўская сярэдняя школа, камандзір Балоцкая Владлена. Яна таксама адзначана дыпломам у намінацыі «Лепшы камандзір». На другім месцы атрад «Штурм» сярэдняй школы імя Марыі Акцябрскай. І на трэцім атрад «Пехацінцы» базавай школы імя Авекава. Таксама ў намінацыі «Лепшы камандзір» адзначаны дыпломам «Прудоўскі Тарас» Віляшковіцкая школа. Выдатнікамі стралковай падрыхтоўкі сталі Рыбаков Ілля і Пінігіна Маргарыта з Добрамыслінскай сярэдняй школы.
1: Навіны культуры.
0: Дакшачанка Паліна Палдаран стала ўдзельніцай рэспубліканскага музычнага фестывалю «Нашы галасы». Для выступлення дзяўчына падрыхтавала песню «Блакадны вальс». Штогадовы фестываль аб'яднаў на

0: Мінскай сцэне дзяцей і моладзь, якія адчуваюць свет больш тонкай праз мастацтва сэрцам. У мерапрыемстве прынялі ўдзел больш за 100 юных талентаў з усёй Беларусі.
1: Спорт.
0: Юныя валейбалісты Бешанковіцкай «Здзюж» заваявалі два сярэбраныя кубкі на фінальным этапе Рэспубліканскай лігі «Мяч над сеткай». Спаборніцтва праходзілі ў Мінску. Спартсмены 2014 года нараджэння ў вырашальнай гульні абыгралі каманды Шуміліна і Гродна, але заступілі камандзе Мінскай, заваявалі серабро. Хлопцы старэйшай групы 2012 года нараджэння таксама паказалі добрую гульню ў фінале. Яны перамаглі каманды Мінскай і Гродна. Згодна згулялі з другой камандай сталіцы, у выніку другое месца. Напрыканцы рубрыка «Гэта моя земля». У ёй мы расказваем пра цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны і адметныя факты. Сёння пра населены пункт Мікалаева раскажа Наталія Байнаровіч.
1: Моя земля.
2: Мікалаева – аграгарадок на Міёршчыні Віцебскай вобласці. Населены пункт з'яўляецца адміністрацыйным цэнтрам аднайменнага сельскага савета. Вёска размешчана за 46 кілометраў на ўсход ад Міёраў і за 160 кілометраў на паўночны захад ад Віцебска. Адна з галоўных славутасцяў аграгарадка – руіны касцёла ўсіх святых і святога Антонія. Ад былога каталіцкага храма 18-19 стагоддзяў на сённяшні дзень засталіся толькі жывапісныя цагляныя сцены. Побач з рэшткамі касцёла ў 1989 годзе пачала дзейнічаць праваслаўная царква. У гонар абраза спас нерукатворны. Таксама ў Мікалаеве размешчаны помнік суайчыннікам, якія загінулі ў гады Вялікай айчыннай вайны.
1: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Раніцы прыдзвіння.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. З вамі была Наталля Шалепіна. Заставайцеся з намі на радыё Віцебск.
1: Раніца прыдзвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на радыё Віцебск.
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радыё Віцебск.